Vyrus krostų veiklą glostą. Jauti, kai kuoja zaltas mirti atzili įgrim. Hera rūkų tūkšą garsą viešpikojam tovą mūstoje pavėlyjam. Laisma neatrutoliuma, įskalys gaisai. Lėlai solis tors glostų tavo vyną mirkliai ponus man. Pazer į zaukšų, tik mėnešui lėls. Redzi tik atsuvaks, kuojas leinų kursėt. Įsaver lobok, įstėl vyną tik esmaida. Aš tevi gaidu, pasas taip nadauts, opa. Įsmenės aso mes, na, navėts mani prum. Vynų mirkliai kavęs įmes. Įsmenės mausia, dėsime jakmentinių zemės. Vysim dūt saurų.